Բաթումի ուսմեն սիտրուս FM 97 դասամի Ավա սիմենի մորիդա Սիտրուսի